ספק רחמת אמיתי היא וולו לילות עולמו בו פיוהו מודה בו דילאו ליפה צלמי